0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jemaah salat Maghrib Masjid Raya Baitul Mutakin, salam sejahtera bagi sekalian tim maupun para pemirsa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat Maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin ba'da salat Maghrib rutin setiap Rabu malam Kamis dalam kajian kitab Syarah Al-Hikam yang insyaallah akan disampaikan diorekan oleh Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Mansur. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar ataupun pelajaran dengan apa yang insyaallah beliau akan sampaikan. Selanjutnya tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Mansur kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nabiyil mustofa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa azwajihi وذريته وآل بيته أجمعين وتابعين إلى يوم الدين من حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولا آل وسلم الملائكة المقربين ولا بارك الصالحين خصوصا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإزرائيل وملائكة الحملة العرش وملائكة الحفظة وملائكة السفرات كرام برر عليهم الصلاة والسلام من الأرواح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابة القرباء والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومقلدين في الدين العلماء للعاملين والفقهاء المحدثين والقراء والمباصرين وسادة السوفيات المحققين وتابعهم بإحسان إلى مثل الحضارة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي سيدي سفيان الثوري وسيدي شيخ محمد حنبلي مذهبه وسيدي سي علي المرسي برئيس العبد الشهيد سي أبي مدين المغربي مستجب بالدعاء من حضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغارب برها وبحرها خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي إبراهيم الخلوتي محمد الخلوتي وسيدي سي محمد بهاء الدين النقشبندي وسيدي سي محمد بن إسماعيل البخاري وسيدي سي محمد بن عبد الكريم سلمان المدني وسيدي سي محمد أرشد بن عبد الله Al-Banjari wa Khalifat Syihabuddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari wa Syirah Syihabi Tunggang Barangan Pangeran Nutaigum Habib Hussein bin Abdul Rahman bin Yahya Syirah Ali Junaidi Barawa Syirah Syirah Sulaiman Kul Syirah Talha Syirah Sultan Sulaiman wa Syirah Nawawi bin Umar Al-Bantani Zainuddin Sumbawi Ali bin Abdul Al-Banjari wa bin Al-Arab bin Asyid Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sumbah Manawari Karabiyak Bersyari Simbah Ma'asum Karabiyang Bersyari Simbah Warsimah Bersyari Simbah Naji Karma Abdul Qadir Ketua Bersyari Muhammad Karabiyang Bersyari Simbah Nawawi bin Abdul Aziz Bantul Yogyakarta Bersyari Simbah Kiyahji Muhammad Bersyari Simbah Jami'ah Masyikhin wa Mu'allimina Khususan Naba'ina wa Ummahatina wa Qarabatina wa Jiranina Wali Jami'il Muslimina wal Muslimat wal Mu'mini wal Mu'minat Ghafarallahu lana wa lahumul Fatiha.